0: 意味着俄罗斯最终将获得爱国者导弹的规格参数，这显然会使美军面临风险。
1: 日本民众十号在位于东京的日本国会前举行大规模集会，抗议高市政权竭尽杀伤性武器出口，反对日本政府推动扩军修宪。
2: 腹立たしいんです、本当に高市さんのやり方が、ね、防衛ばっかり伸ばして社会福祉の方にお金を使ってもらいたい、あの軍備の方のにお金を使ってもらいたくない、飛行機なんか作ってもらいたくないです。もうやっぱりどこの国とも対話でお話で世界が平和になってもらいたいのが願いです。
3: あの今自民党の方で変えようとしてるんですよ。ちょっとそれはちょっと防がなければならないなと思っています。今あの昔の第二次世界大戦の同じ道をたどろうとしているので、本当にそれは国民として許してはいけないと思っています。
4: 社会福祉がなんか減ったりとか、ね、などなんか医療費の、健康保険がそのあの自己負担が増えたりとかしてるのに、それの分で武器買ったりしてるのは本当に何だろう、国民の生活を考えてないなって思ってるのでやめてほしいと思ってます。
5: ただもう次々と、まあ、憲法改悪の日ですとか自衛隊の増強とか、そういうやっぱこうこれからの社会について、まあ、子どもたちと孫たちにね、安心して生活できるかどうかすごい不安を感じてるんですよ。他の NATO だとかオーストラリアだとか他の国々とやっぱそういう、まあ、自衛隊のそういう何ですか、自衛艦というかそういったものの、あと戦闘機なんかの共同開発だとか、まあ、そういったものの今まで の軍備やなんかの増強、あるいは軍備やなんかの海外のそういった輸出とか、そういうものをいっぺんにこう取り払われるような危険性、それはやっぱりすごく感じてます。ですからそういった動きについてやっぱり根本からも反対をしていきたいという思いがあります。
1: 委内瑞拉全国代表大会主席豪尔赫·罗德里格斯十号在社交媒体发文说，该国近日发生的两次强震已经造成4118人遇难，另有16740人受伤。
6: 另据委内瑞拉官方最新统计数据显示，截至目前已有6462人获救，仍有17000多人无家可归。自6月24号强震发生以来，已记录到1171次余震。
1: 美国移民与海关执法局特工日前在美国德克萨斯州休斯敦市执法行动中枪杀墨西哥籍男子萨尔加多一事持续发酵。据美国媒体十号报道，三名目击者称，移民与海关执法局所谓萨尔加多试图驾车冲撞执法人员的说法是谎言。
7: 据报道，这三名目击者就是事发当天乘坐萨尔加多的车前往工地干活的墨西哥籍无证移民。萨尔加多遭枪击身亡，这三人被捕并将面临遣返。美国移民与海关执法局特工此前称，萨尔加多驾车冲撞执法人员车辆，特工是出于自卫而开枪。美国国土安全部也称，特工开枪打死的是一名企图逃避逮捕的墨西哥籍非法外国人。而三名目击者否认上述说法，并称事实是执法车辆撞向萨尔加多的车，随后执法人员从车的两侧冲出来向他们开枪射击。事发经过并未被执法记录仪拍下，因为美国国土安全部在声明中说，在这次拦截行动中，美国移民与海关执法局人员没有佩戴执法记录仪，理由是还没有配发。国土安全部官员把延迟配发归咎于去年下半年和今年年初两次由民主党导致的政府停摆，而民主党议员则指责国土安全部迟迟不配备执法记录仪。
8: Even after we've given ICE specifically $20 million for body cameras, and Kristi Noem promised in February of this year that she was going to purchase them and get them in the field, that here we were in Houston, that the agents didn't have them.
9: 您正在收看的是《朝闻天下》。
6: 广西水利厅决定，鉴于豫江贵港段、西江梧州段水位虽已明显回落，但仍超警戒水位，自昨天傍晚6点起，维持南宁市、贵港市、梧州市、钦州市的红。

0: らいたい。あの軍備の方のにお金は使ってもらいたくない。飛行機なんか作ってもらいたくないです。もうやっぱりどこの国とも対話でお話で世界が平和になってもらいたいのが願いです。
1: あの今自民党の方で変えようとしてるんですよ。ちょっとそれはちょっと防がなければならないなと思っています。今あの昔の第二次世界大戦の同じ道をたどろうとしているので、本当にそれは国民として許してはいけないと思っています。
2: 社会福祉がなんか減ったりとか、ね、あとなんか医療費の、健康保険がその、あの、そう、自己負担が増えたりとかしてるのに、それの分で武器買ったりしてるのは本当に、なんだろう、国民の生活を考えてないなって思ってるのでやめてほしいと思ってます。
3: ただもう次々と、まあ、憲法改悪の日ですとか自衛隊の増強とか、まあ、そういうやっぱこうこれから社会について、まあ、子どもたちと孫たちにね安心して生活できるかどうかすごい不安を感じてるんですよ。他の NATO だとかオーストラリアだとか他の国々とやっぱそういうまあ自衛隊のそういう何ですか自衛官というかそういったもののあと戦闘機やなんかの共同開発だとかそういったものの今まで の軍備やなんかの増強あるいは軍備やなんかの海外のそういった輸出とかそういうものをいっぺんにこう取り払われるような危険性それはやっぱりすごく感じてます、うん、ですからそういった動きについてやっぱり根本からも反対をしていきたいという思いがあります。
4: 美国移民与海关执法局特工日前在美国德克萨斯州休斯敦市执法行动当中枪杀了墨西哥籍男子萨尔加多一事持续发酵。根据美国媒体10号的报道，三名目击者称，移民与海关执法局所谓萨尔加多试图驾车冲撞执法人员的说法是谎言。
5: 据报道，这三名目击者就是事发当天乘坐萨尔加多的车前往工地干活的墨西哥籍无证移民。萨尔加多遭枪击身亡，这三人被捕并将面临遣返。美国移民与海关执法局特工此前称，萨尔加多驾车冲撞执法人员车辆，特工是出于自卫而开枪。美国国土安全部也称，特工开枪打死的是一名企图逃避逮捕的墨西哥籍非法外国人。而三名目击者否认上述说法，并称事实是执法车辆撞向萨尔加多的车，随后执法人员从车的两侧冲出来向他们开枪射击，事发经过并未被执法记录仪拍下。因为美国国土安全部在声明中说，在这次拦截行动中，美国移民与海关执法局人员没有佩戴执法记录仪，理由是还没有配发。国土安全部官员把延迟配发归咎于去年下半年和今年年初两次由民主党导致的政府停摆，而民主党议员则指责国土安全部迟迟不配备执法记录仪。
6: Even after we've given ICE specifically $20 million for body cameras, and Kristi Noem promised in February of this year that she was going to purchase them and get them in the field, that here we were in Houston, that the agents didn't have them.
7: 在收看的是新闻直播间。
4: 7月9号，福建省泉州市晋江市陈岱镇一鞋厂发生重大火灾，造成28人死亡。国务院安委会决定对该起重大火灾查处、挂牌督办，并派出国家消防救援局牵头的现场督办组，督促指导福建省开展调查处理工作，要求福建省依照有关法律法规及规章规定，抓紧组织开展调查，尽快查明起火原因和管理原因，精准确定火灾性质，查清责任，严肃提出处理意见和整改措施。再来关注高温天气。昨天，我国中东部高温范围达到了近期最广，西至四川盆地，南至华南大部，北至华北南部，东至沿海大部地区均出现了35摄氏度以上的高温天气。今天浙江、福建等地的风雨增强，高温明显消退，但是河北中南部到四川东部、广东一带仍然有大范围的高温。明天台风雨深入了安徽、江西、湖北等地，高温也将明显减少，降雨较弱的地区最高气温仍有33摄氏度左右，依旧闷热，公众需要注意防暑降温，尽量避开午后气温较高的时段进行户外活动，谨防中暑。连日来，重庆多地持续高温。7月6号

0: 伊朗自1970年以来一直是不扩散核武器条约缔约国，伊朗核计划始终保持和平性质，并接受国际原子能机构核查。伊方将当前局势归因于美国2018年退出伊核协议、欧洲三国未履行相关承诺，以及美国和以色列对伊朗核设施发动军事打击。
1: 我们再来继续关注委内瑞拉地震的消息。委内瑞拉全国代表大会主席10号在社交媒体发文说，该国近日发生的两次强震已造成4118人遇难，另有16740人受伤。另据委内瑞拉官方最新统计数据显示，截至目前已有6462人获救，仍有17000多人无家可归。自6月24号强震发生以来，已记录到1171次余震。委内瑞拉已进入地震之后的第三周，灾区从紧急搜救逐步转入卫生防疫和医疗恢复阶段。在重灾区拉夸伊拉州，总台记者了解到，震后传染病防控成为当地面临的紧迫挑战。
2: 我现在正在委内瑞拉的拉瓜伊拉州，这次地震受灾最为严重的地区之一。在我身后是巴西军医团搭建的临时医疗营地，地震发生以后，他们迅速地抵达这里，为当地的民众提供紧急的医疗救助，从外伤处理到常见病诊疗。这支来自邻国的专业队伍已经成为了当地震后救援中不可或缺的医疗力量。
3: 据介绍，巴西海军医疗队从6月28号起抵达拉瓜伊拉重灾区，并从29号起开始运营在灾区的野战医院。目前，医院共有99名工作人员，其中包括43名一线医护人员。医院设有全科、儿科、骨科等科室，有一个重症监护病房，可进行超声波影像检查和中小型手术。
4: Atendimento no hospital de campanha ele cresceu a partir da segunda semana, quando as pessoas voltaram a ter uma circulação e passaram a ter mais conhecimento da nossa estadia aqui. Os problemas sanitários nessa fase eles são de ordem diferente, porque podem estar associados a infecções por causa da aglomeração de pessoas em abrigos, a própria retirada dos cadáveres e a questão de pós-trauma também, dificuldades após o trauma. Então tudo isso pode gerar um aumento da procura por unidades de saúde. Até o momento nós já atendemos cerca de 1400 pacientes.
3: 巴西野战医院的到来，在一定程度上缓解了拉瓜伊拉当地的医疗压力，但这支99人的队伍所能覆盖的范围终究有限。事实上，地震对委内瑞拉本就脆弱的医疗体系造成了严重的打击。地震发生之前，委内瑞拉的疫苗接种率就因为受到美国制裁等原因偏低。在重灾区拉瓜伊拉，当地原有的3家大型公立医院中，仅剩1家在勉强维持运转，接诊能力大幅缩水。世界卫生组织日前发出警告称，委内瑞拉在震后面临传染病爆发的严重风险，黄热病、登革热、疟疾等疾病爆发可能性增加。委内瑞拉国家医院专家指出，当前公共卫生的重点工作是传染病防治。
5: Sí, uno de los principales desafíos va a ser afrontar las posibles infecciones que pudieran suscitarse de las personas que están tanto en el hospital como en los albergues. Entonces no hay agua potable, no hay cocina, no hay fuego. Entonces todo eso puede incidir en la aparición de cuadros diarreicos en la población que está en los albergues. Otra cosa que puede aparecer son las infecciones respiratorias, porque hay mucha gente hacinada, durmiendo en espacios pequeños, con poca ventilación, mucha gente, y eso hace que circulen mucho más.
1: 日本民众10号在位于东京的日本国会前举行大规模集会，抗议高市政权解禁杀伤性武器出口，反对日本政府推动扩军修宪。
6: 腹立たしいんです、本当に高市さんのやり方が、ね、防衛ばっかり伸ばして社会福祉の方にお金を使ってもらいたい、軍備の方のにお金は使ってもらいたくない、飛行機なんか作ってもらいたくないです。もうやっぱりどこの国とも対話でお話で世界が平和になってもらいたいのが願いです。
7: 今自民党の方で変えようとしてるんですよ。ちょっとそれはちょっと防がなければならないなと思っています。今昔の第二次世界大戦の同じ道をたどろうとしてるので、本当にそれは国民として許してはいけないと思っています。

0: 同じ道をたどろうとしているので、本当にそれは国民として許してはいけないと思っています。
1: 社会福祉がなんか減ったりとか、ね、などなんか医療費の、健康保険がそのあの自己負担が増えたりとかしてるのに、それの分で武器買ったりしてるのは本当に何だろう、国民の生活を考えてないなって思ってるので、やめてほしいと思ってます。
2: ただもう次々と、まあ、憲法改悪の日ですとか自衛隊の増強とか、まあ、そういうやっぱこうこれから社会について、まあ、子供たちと孫たちにね安心して生活できるかどうかすごい不安を感じてるんですよ。他の NATO だとかオーストラリアだとか他の国々とやっぱそういう、まあ、自衛隊のそういう何ですか、自衛艦というかそういったものの、あと戦闘機なんかの共同開発だとか、まあ、そういったものの今まで の、 あの軍備やなんかの増強、あるいは軍備やなんかの海外のそういった輸出とか、そういうものをいっぺんにこう取り払われるような危険性、それはやっぱりすごく感じてます。ですからそういった動きについてやっぱり根本からも反対をしていきたいという思いがあります。
3: 据日媒报道，自日本陆上自卫队佐贺驻地去年七月部署鱼鹰运输机以来，起降已超过3000架次。
4: 据日本共同社报道，防卫省九州防卫局十号透露，日本陆上自卫队 V-22 鱼鹰运输机去年七月部署到佐贺驻地以来，到今年六月为止的一年间，在相邻的佐贺机场起降达到约3300架次。西日本新闻报道说，部分佐贺县居民表示，对相关驻地军事训练活动产生的噪音、渔业干扰，尤其是被迫卷入战争的风险感到担忧。日本防卫省2025年7月9号正式启用陆上自卫队佐贺驻地，并向该驻地部署鱼鹰运输机，此举当时就引发了当地民众的强烈抗议。鱼鹰是美国研制的轻转旋翼机，美军和日本陆上自卫队都装备鱼鹰运输机。2000年以来，鱼鹰运输机坠毁事故多发，迄今造成超过50名美国军人死亡。2023年11月，驻日美军一架鱼鹰坠海，机上8人全部死亡。
3: 好，本节新闻就是这样，稍后17点新闻直播间继续带您看新闻。
5: 他们是各条战线、各个领域党员的杰出代表，理想信念坚定，对党忠贞不渝，坚持人民至上，砥砺使命担当，扎根基层一线，建功平凡岗位，弘扬优良作风，赢得广泛赞誉，以至高荣誉致敬英模，以精神伟力引领前行，坚定信心，接续奋斗，不断创造无愧于时代和人民的新业绩。微光暖山河，笃行富荣光，感动中国，中国人的年度精神史诗。
6: 这里是中央电视台新闻频道。

0: していきたいと思いますね。
1: 全くこの軍拡ということは無用だと思います、抑止力という言い方をする方もいますけれども、この際限のない抑止力競争というものは必ず戦争の火種になります。そして人民の生存権を犠牲にしてまで、この全く意味のない軍拡をするしているということはですね、大変これはどしがたいことだと思います。
2: 本节的新闻直播间就是这样，更多新闻资讯请关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。

0: 分析认为，以色列近期的密集表态并非单纯的政治威慑，而更像是在完成部分实战准备之后的公开预警。短期内，以方更可能是维持高强度战备，加强防空，持续与美国协调，并向伊朗施压。一旦伊朗直接攻击以色列本土，或者说美国决定再次对伊朗发动大规模的军事行动，以色列很可能会迅速由威慑转向有限乃至更大规模的军事介入。总台记者耶路撒冷报道。
1: 委内瑞拉全国代表大会主席豪尔赫·罗德里格斯当地时间11号在新闻发布会上表示，该国近日发生的强震已经造成了4333人遇难，另有16740人受伤。自6月24号强震发生以来，已记录到超1200次余震。当地时间11号傍晚，日本民众自发在东京的新宿车站附近举行集会，反对日本政府修改宪法、推动再军事化等动向。那对于日本政府整军扩武的动向，日本民众表示反对和担忧。
2: 我々国民としては断固反対です。もちろん、はい。もう平和のためにきちんとその行動してもらいたいと思うんですけれども、今の自民党の政府は全くそれと 反対の方向で国際活動をしています。はい。ですから、まあこういった活動でいろんな形で国民としては少しでも世界平和に向かって日本の政治が進んでいくように頑張っていきたいと思っています。
3: 軍事産業も一旦やっぱり産業として。踏み込んでしまう、特に防衛費をどんどん増やすっていうことは、そちらの方に予算をどんどん回す、税金、国の予算を回すということでもあると思いますし、もうなんか国の方向性がどうとかの問題ではないと思うので、ちょっとそういうのを止める流れをやっぱり作ってほしいなと。こういうバトルですとか、向こうでもやってますけど、そういう会をもどんどん増やしていけるようにしていきたいと思いますね。
4: 全くこの軍拡ということは無用だと思います、抑止力という言い方をする方もいますけれども、この際限のない抑止力競争というものは必ず戦争の火種になります。そして人民の生存権を犠牲にしてまで、この全く意味のない軍拡をするしているということはですね、大変これはどしがたいことだと思います。
1: 法国埃菲尔铁塔管理方11号说，由于高温天气来袭，11号和12号将缩短开放时间，关闭时间提前至下午4时，中午12时15分以后停止入场。巴黎的两大知名博物馆卢浮宫和奥赛博物馆也采取了相同措施。卢浮宫提前至16时闭馆，这一安排将持续至13号；奥赛博物馆提前至17时闭馆，将持续至15号。据法国媒体报道，法国约1/4的地区已进入最高级别的高温红色预警状态。法国气象局预计，巴黎11号最高气温将达到36摄氏度，另有部分地区最高气温可能升至39至40摄氏度。本轮高温天气预计将持续至下周。本节的新闻直播间就是这样，更多新闻资讯请关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。

0: 黑龙江的防汛四级应急响应，派出国家防总办公室工作组赴北京协助指导防汛工作。据气象部门预测，受西南季风和台风巴威影响，安徽南部、河北中部和东北部等部分地区大暴雨，局地特大暴雨。经与自然资源部会商研判，安徽南部局地发生地质灾害风险高，河北东北部发生地质灾害风险很高。根据国家突发地质灾害应急预案及有关规定，应急管理部于7月11号将针对河北的国家地质灾害四级应急响应提升至三级，针对安徽启动国家地质灾害四级应急响应，应急管理部维持针对浙江、福建的地质灾害三级应急响应，维持针对北京、天津、辽宁、吉林的地质灾害四级应急响应。应急管理部工作组持续在浙江指导防范应对工作。11号，民政部发布通知，要求各地民政部门全力做好民政领域防汛救灾工作。通知强调，要对养老机构、儿童福利机构等抓紧进行全覆盖的隐患排查，要进一步细化应急预案，备齐应急物资，确保受灾群众得到及时救助。对分散供养特困人员、留守老人、留守儿童、散居孤儿、事实无人抚养儿童、残疾人等群体，要加强巡查探访和避险保护，引导社会力量科学有序参与救灾。
1: 正在收看的是新闻直播间。
2: 当地时间11号，伊朗外交部长阿拉格奇率团访问阿曼首都马斯喀特，并与阿曼外交大臣巴德尔举行会谈。据伊朗官方通讯社报道，双方重点讨论了伊朗与阿曼双边关系、地区局势以及霍尔木兹海峡问题。阿曼方面表示，希望伊朗与美国能够全面落实美伊谅解备忘录，通过外交途径缓和地区紧张局势，推动地区安全形势改善。会谈中，双方还围绕建立确保船舶安全通行霍尔木兹海峡的相关机制交换了意见。此外，据阿曼外交部披露，阿曼伊朗双方已同意继续在技术和政治层面开展磋商。当地时间11号傍晚，日本民众自发在东京的新宿车站附近举行集会，反对日本政府修改宪法、推动再军事化等动向。
3: 我々国民としては断固反対です。もちろん、はい、もう平和のためにきちんとその行動してもらいたいと思うんですけれども、今の自民党の政府は全くそれと反対の方向で国際活動をしています。はい、ですからまあこういった活動でいろんな形で国民としては少しでも世界平和に向かって日本の政治が進んでいくように頑張っていきたいと思っています。
4: 軍事産業も一旦やっぱり産業として踏み込んでしまう、特に防衛費をどんどん増やすっていうことは、そちらの方に予算をどんどん回す、税金、国の予算を回すということでもあると思いますし、もうなんか国の方向性がどうとかの問題ではないと思うので、ちょっとそういうのを止める流れをやっぱり作ってほしいなと。こういうバトルですとか、向こうでもやってますけど、そういう会をもどんどん増やしていけるようにしていきたいと思いますね。
5: 全くこの軍拡ということは無用だと思います。抑止力という言い方をする方もいますけれども、この際限のない抑止力競争というものは必ず戦争の火種になります。そして人民の生存権を犠牲にしてまで、この全く意味のない軍拡をするしているということはですね、大変これはどしがたいことだと思います。
2: 法国埃菲尔铁塔管理方11号说，由于高温天气来袭，11号和12号将缩短开放时间，关闭时间提前至下午4时，中午12时15分以后停止入场。巴黎的两大知名博物馆卢浮宫和奥赛博物馆也采取了相同措施，卢浮宫提前至16时闭馆，这一安排将持续至13号；奥赛博物馆提前至17时闭馆，将持续至15号。据法国媒体报道，法国约1/4的地区已进入最高级别的高温红色预警状态。法国气象局预计，巴黎11号最高气温将达36摄氏度，另有部分地区最高气温可能升至39至40摄氏度。本轮高温天气预计将持续至下周。本节的新闻直播间就是这样，更多新闻资讯请关注央视新闻客户端，更多移动视频请下载央视频。

0: 双汇送好礼，代代有惊喜。2.3亿份好礼，扫必中，马上赢。
1: 张天下，再来看国际方面。当地时间11号傍晚，日本民众自发在东京的新宿车站附近举行集会，反对日本政府修改宪法、推动再军事化等动向。对于日本政府整军扩武的动向，日本民众表示反对和担忧。
2: 我々国民としては断固反対です。もちろん、はい、もうあの平和のためにきちんとその行動してもらいたいと思うんですけれども、今の自民党の政府は全くそれと反対の方向で国際活動をしています。はい、ですからまあこういった活動で、あのいろんな形で、その国民としては少しでもその世界平和に向かって日本の政治があの進んでいくように頑張っていきたいと思っています。
3: 軍事産業も一旦やっぱり産業として踏み込んでしまう、特に防衛費をどんどん増やすっていうことは、そちらの方に予算をどんどん回す、あの税金、国の予算を回すということでもあると思いますし、もうなんか国の方向性がどうとかの問題ではないと思うので、ちょっとそういうのを止める流れをやっぱり作ってほしいなと。こういうバトルエースとか、まあ、向こうでもやってますけど、そういう会話もどんどん増やしていけるようにしていきたいと思いますね。
4: 全くこの軍拡ということは無用だと思います。まあ、抑止力という言い方をする方もいますけれども、この際限のない抑止力競争というものは必ず戦争の火種になります。そして人民の生存権を犠牲にしてまで、この全く意味のない軍拡をするしているということはですね、大変これはどしがたいことだと思います。
1: 当地时间11号，伊朗外交部长阿拉格奇率团访问阿曼首都马斯喀特，与阿曼外交大臣巴德尔举行会谈。
5: 双方重点就霍尔木兹海峡船舶安全通行等议题交换意见。
6: 据伊朗官方通讯社报道，会谈覆盖两国双边关系、地区局势及霍尔木兹海峡问题。阿曼方面表示，希望伊朗与美国全面落实谅解备忘录，通过外交途径缓和地区紧张局势。双方围绕备忘录第五条，就建立海峡船舶安全通行机制展开磋商。阿曼外交部披露，两国同意继续在技术与政治层面开展磋商。另据消息人士向美国有线电视新闻网透露，阿曼已起草霍尔木兹海峡通行管理方案，拟设置南北两条分别管理的航道。方案显示，穿越阿曼领海的南部航道维持战前自由通航条件，途经伊朗领海的北部航道需事先获得伊朗批准，但不收取通行费。该方案尚未最终敲定。另据美国阿克西奥斯新闻网援引知情人士消息，卡塔尔官员也参与了本次磋商，各方正讨论发表声明，推动全面开放海峡国际水域的中央航道，保障船舶完全自由通行。截至目前，伊朗、阿曼、卡塔尔官方均未证实上述消息。此外，据美国广播公司援引一名美国官员的话说，美方谈判人员并未前往阿曼参与此次谈判，美国技术团队没有现场出席，但会随事态发展与阿曼、卡塔尔方面保持联系。
5: 法国海军11号发布消息称，戴高乐号航空母舰于当天返回其母港土伦。此前，法国将该航母部署在中东海域，为参与一项由法国和英国牵头的霍尔木兹海峡多国护航行动做准备。戴高乐号是法国唯一的航空母舰。今年1月底，戴高乐号离开了土伦，前往北大西洋参加北约演习，随后前往波罗的海。在美伊冲突爆发后，该舰于3月被部署到东地中海。5月，法国将戴高乐号部署在中东海域，为冲突停止后正式启动护航行动做准备。美东时间6月14号，美伊就谅解备忘录达成一致，承诺落实霍尔木兹海峡的商船通行。
1: 美国一名众议员及其团队近日在巴勒斯坦约旦河西岸访问期间，遭到持枪的犹太人定居者的非法扣留。
6: 美国民主党籍众议员罗卡纳9号表示，他和他的团队在访问约旦河西岸的巴勒斯坦村庄途中遭到了犹太人定居者拦截。